הברית. נפורט ונבית הפריג'ה, פשמירה נרס דושת המיליון, את שטוקר קונסטה פשמירה.